احنا احباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ايدك. ده خايف خايف خايف خايف.